ye jaan ding ye chu al mani bambong ki pati khani binam su pate nani haji tara par kani oi ding ye jaan oi ding ye jaan.